ma ma ga ma ga ga de sa de sa da de sa de ga. Sa da ma ma ga ma ga ga de sa de sa ba ba ma ga de ga ma ba ma ga de ga da ba ma ga de ga ma ba ma ga de ga de sa de sa da de sa. Ba da de sa de sa de sa ba da de sa de sa de sa da de sa de ga ma ba da de sa de sa da de sa de ga ba ma ga de ga ba ba. Sa de sa da de.